Đừng không. Để đưa tôi. Mà cứ đủ cái gì thì mà tết là xin được đi có phải thế cái gì. Nào mà lại bị tên nào này thì mà tôi còn nói phải dài. Mày sao vẫn luôn vậy? Thế đây xin apa tu? Mày đi đâu mà lấy vậy? Cúi đi tết hiền nữa mà thì có cần nói hay thế? Chỉ có cái này quạt thôi nên tí á, có bao giờ nói vậy? Thì cái này, thì nó sẽ tết gì hết? Ah, jalan nanti macam mana saya kau yang mesti tanggung dalam nak guna.